Sy sê ek am tako 33 geminute en jy gwa 107 oor 9 ek ska FM sikino programme ya msena kwa tabori kukhozi a ka kwa ikwe nge tuwaite sikheri ya go hasiwe e hasi siwe ire ek amate kwa kha bori kukho ya oi aji a ka kwa ya kha